0: 对，一旦那些都来乌干，
1: 嗯，
0: 嘛，小伙说，那时候算是中晚的时候，所以你是应该慢点过来的，不，我那晚没收干啦，没个事给他过来，没就是这是没个事他说，如果没有干他就干，就干这里开始听那些，我那没说没我不要干这些进来，啊，我要到那说他干，啊啊，那我那弄过，
1: 嗯哼。
0: Hey,
1: na hongalao. Ikiwa na, ikiwa siri kambi Jones unga hisi ya kukabandu.
0: Jones ya milanzi lako hisi ya kukabandu. Kuu, ba, lo, ba na malawa wa halawa kutike kako, nila hawa, nila baka wa tekemeo. Ba hanya, hindi si, vanga kumanifa zona, akala ni nyamusha. Langa lanzelele azilu sutala hekwele kukuka nzela la sikele kuna haka mungu kani suzu wonepe lako sikele saku saku nana kuu nashekala shekela na hee nuhu katika wono amu wani bifu owa halutek kukula kuu valitiva kuu zizi inga sikisa zona kukisa zesu kutichumu ahe gundu sikisa kama mungu unga hena lulu waku ina kuu suka gondwa li hanja wena suka kamungane na kungabonza sana awena sokamungane apa lezo twitter ba wala hekela na azini kana zazo zinga kule zwi andawo ena zwa yanzwa kuleke zwa zwitwale lebo owa achutwa chukwata hele kwa zwitwale lebo ehe ijon to lezo ba zwi yela ko abana kana mambo
1: eso ne kesele bye bye
0: kana mambo.
1: Duas horas na 48 minutos. Sikoba kui na mangsete mfugeni alosa ebola na manu kusikala kwenye.
2: Aosheni baba bote.
1: Aosheni.
2: Nili ichala kutalua bara dulipo mpo azongwani. Ilo kishikansi shikumulani. Kambi rusa kumekele lomuka maputa abowani.
1: Ehe. Koyu ni bowani?
2: Bwana kutamisekile uyo yenga kayona kwa madasa bona vati dele kurula kana tola guwa hai leyo maka ya kona tebaka
1: isona kambi ke uikumele nchoko maka ungaveka mabonela
2: haa nchoko maka le ya ikumele nchoko maka le sita hiyo na ima kambima mandaro ya mabonele akana ya kutulala nbaba kote nisho wabona amakali isungula adu prisipio akusungule nikakone kusa aloku wakufala na aloku mwusungula kuzini ni mwanya shika mwala kaya adi maka mijuzisa narisikula kusungula na madia kaya mikula lukushoza siza siya siya siya sikala nda kusema siku makonda siya shakarada le shukurki adi maka inkwatu mitijonza na mate kana shukua shanguina mchanchana na mate kana mikumbisa na shaka papela ilisi ilisi ilisi se lukushoza so tula masiku ya mgu ila wabotele se nyamuncha uya uya uya tika unijalesa kunilisi ndisi ndisi ndisi ndisi kutabu usikuma kunisolesa
1: kumbi wena babo kumamana nikombele senza ba mamana na wako baba nikombele kuyendisa shilisho
2: aleso ilo kuya hasi kuchile akusungule nika ena baba botele shindafambisa iso leso kambe ama lembela ya kaina lawa aso hasi nisa kambi yomu kama yuli ya ayaza kasi kuchikile sakuweni nisi maisa iso leso purike asi ngalikona sa shitolo vetu sa shieno kwa wana baba botele
1: a Jones ayibikelwe yilewo
2: a singa se bakona akali ni antolo vetu wa utumilela zi purisu aninchumu baba botele ile ifamba ku iwona kela shushu poke iranza kufamba ya yako kakoka lisiyan sama ti kulisi isiwona kapara kubini ni ite ta singenisa ati njini ta hina minchangu nika hina si awutumi luonekela igama eku yini isungula kuvirini ko hashi kuyini yini sikuyini ku hina hisi endlaka hikuveni ni ya koka swa masiku tumbuluku i tumbuluku baba botela

ya mabele mindi zwishanje mindi ngifela kumame mina unijabu nikuza zidonga zwa zwa vatinzi uya ndoshele mabivi mabele aroza kwako andidi mabivi mina ndidati shonga tebe ndichimbela itunduma.

Nanga lama birunguda kune ne shantikele kuwe netifikele kama vadri ya kwa mba na bane kesinkora ishna 32 minutos.

0: kama timu ya siku na mote ya itunzuki ya kuluza kau tomi kama ubali kelo ntari ya teku la Fransa. Matimu mbali wile Alberto Mazanga matuluki wa matila makumisi wa Irui na Karing kau kajisi za Joaki Zungen.
1: Mutwile matimu ya siku.

afinya ni shifanya siyo yini mwana mama no shidime wane shinga vuya siyo vuya ni mubuzo asamina siye kui kasi isi kwembo sale kaya silava kutoti mamba vadadaya ni shipo.

0: Change one idea kwa msa piki nkaba kwa ni hita nitenga htch u ingisiti unene.
1: Tenga ya Gaza. Fechamento ya mahungu a província ya Gaza.

mwingisi ntia kulosa oyoyo katengachi tichi mitsikari ya mdivela himaneka ko hilika 30 kamuchima wa mayu 2026 kuzadiwa prosesi ya gaz wakenda wapazani shongo kumpa kusaka nkwana haka kutimisera kawana na vasho kwe kumpeka jisa mkwesha shokwe hameni kuda watila timu endizi ataku venile binula saku uja sana kandambi ya dilemedia kuna mwamu wa gaz mfumo kati Davidi ya na kunita wanelela ta mitumo umaneka uchituma kasikufala kuveni kupalusha titila nako ni mabulo ndani kakula waku vikela tihonya amuwa mitumoni misu nguwa tenga htich tenga takata mina Gilberto Buge mtumisa nakulo ti juanki zungeni aka michini mungisiti kuna welau engisiti unene wayawa hambini ya wanyanewa hinota makamba katime idia titako

0: David ata udawo chitretu ya shibutu kumwagaza di wanelete kamichi maira ruyo kata kaduwa dilembe kupinda makuluma mbidi ni munu wa madzana. Yabama mibaba bangababa konguma spiritan maidan kuba vaya pulukela kona. Nombori ya ikomba kuva kudimanu mchano wa magumi wa 10% ni munu wa magumi mchano ni tiraru. Ka nombori wa ingavai kungu hatu wa kuva imanwa iku ya kupinda makuluma mbidi ni mchano wa madzana. Yabama mibanga kungu hatu maidan kuba vaya pulukela spiritani. Mutengene wata udawu wansikati ni kutumisana ni chutungu nwa shibutu. Achapsala tita kuwa kumana kwa nombori watu umelangu kukua na kudulu nsile mtumwa kuwa kushoshutelu wa mami muwa migangani hambisi peritani mailanu nukuwa vadzivali sima la kupulukela kona chiperitani. Jose Moran apekanzeve kava mami wawa kunisurumu mailanu nukuwa wakungo masiperitani. Kuwa watimbisa utumi wavona ni wa mwanana.
1: Anza zilo usi ya kakawa mamana kukupuka katishayu. Tambeleko pakati ka swibedhlele swi tlhamuxela leswaku vamamana na vona va papai se va li tiva li sima na vona va pfumela hi ku tala ka vona a ku va va ya phuluka a pakati ka swibedhlele va li tiva li sima leswaku va vatsongwana kumbe loko va tsweliwa pakati ka swibedhlele va na matratamento man'wanyani lama va pfunaka ku vhikelela a mavabyi ya ku hambana kambe nakonawu swi manje seguro ku va munhu a tswala phakati ka xibedhlele kere para mamana wa kona kere para n'wana loyi a velekiwaka va kona lava va tsongwana va hanonon'waka a ku va va ya a phakati ka xibedhlele para va sistira maparto la kambe ku tala ka vona hi lava ku au longo ya makonsulta ya prenatal va nga va va na makondisano ya ku va byeliwa swa ku a va sixtiri maparto a phakati ka swibedhlele leswa swikulu van'wanyani va chava ku va ta kuma macesariana leswi lava ku tsatsiya swona hileswaku a macesariana i ndlela yin'wanyani hambileyi a nga le ndlela ya naturale maje xikwembu xi nga nyikela miehleketo ya ku va xi pfunisa ku pfuna leswaku va vatsongwana va huma makhwirini ya vamamana wa vona.
0: Mbatu imalu makumu tengilu wa tauda wansikati mtumisani chitungunu wa shibutu shoze murona kula kuna chombomba kukwela kanomboro ya bama mba bama kulisuru mba kumakumu.
2: Tarzikara zoji minuru shikambati hanga chiti chumitikari ya mgvera himane kako hili ka trinta kamchima wa maiduish mili vinsish. Jutu nasional dimpregu inefe pemua Gaza ngeinu wanga kata wazishanu wangi ya mnu wama dhropanika icha ichai msangletano ya mabulo maelano ni ta kutolwa kawa kadira mbuwa kasi kawa pia kasikani kisoso hambana hambana kamsangletano ya ikumbisa wanyane vatikupu ni kume madawiyo hambana hambana ya mitumo wapia hawa ikuwa na wala wako mitumo kasukufala kuwe ni kudishkuti kubukubu doku wa doku mkutetila na kuwa ni mazifuwa tiselo ya matolelo ya vatu. Achua mwamba ka msangla danua, lagadua, inep, amua Gaza na Daniel Paruke. Amba tito kene, kuni sikalati siya suwene kako kasigala soa hambana hambana. Sakuwe ni wapia wetolwa ka mitumo yo hambana hambana. Hikambati nga HTH mizikari ya mgwela. Hii tani mahungu ya wawamba kutokene asambole ya provisia. Ngini wa ano doka doka kama siku ya wa matako timakato hambana hambana. Kamuwa ni msangle tano wa ngani kambimo katile mbedi ya di simbilako. Mahungu mataka tuta mtumza na kuluti Hortensia Matavela.
3: De banzado onelela ntumu wa mfumo wa provinsi ya Gaza de nasengeleta na kukela kamvulo u atako de dropana ka chechai kuva di wona ngu tishamulo ta mfumo chitimwini ka chikaratu chichinga vangwa ngutinda mbi mu wa provinsi ya Gaza de banzadia di kongoma kuva dipa ngu ditwi ka ditwi da mfumo tiya timaho ako kasi kuchukwa tisa utomi wa chitsungu chichinga sangana ni chikaratu cha tindambi mahungu ya wa mazisilwe ngu mningelo wa mahungu ya dibanza donelela mtumo wa mfumo provinsi ya Gaza Argentina pikwani Argentina pikwane achamusete kambe titokene kuna gondwa mibalo yo hambana hambana kufana ne mbalo uwa uombomba akungu mtumunga mahangu madota ni masungukati ya dibanza di ya ka otsema district ya provinsi ya Gaza kuonela la titi maho akungu mfumu kasi kuchukua tisa utomi wa chitsungu. Ntumu wakona uma hilo dudulembe di ya hikukadona na kona kuna wonwa makungu yo kongo maku engetela katima aleta mimova yote kavatu ako ngu chemo cha madistritu ya provinsia ya Gaza.
4: Nyukuwa hipasisa amukweba wa isu isu chaka shwaku iya ata luku hima ashengeletanyo ya assembly ya provinsia la uvulei hima siku la wa itanganaka hawona inza kufanele kuwa ikhela itzala lishwaku kuu melili amintirulei inga famisa shilishi ufanele kuwa upasisiwa aku tutumenika hengeletanile. Ifanele kuna yanavu assembly provincial apasisa amukwepa waye na wa assembly provincial ishinyi musha chuma leli alukumeke vula vula ikonta di gerensi akuva hivona kuhiliwa leshwaku a. Kasi na wana wa assembly provincial nzeni kama akungu ya wena kama ntiru ya wena ungava uskotile kuva uyendla mintiru hinkwayo uyendlile yafika kwini achuma lelunga lena lona litirele le vela insimansima leswi angale nkongometo ya assembly provincial na
3: Titi matri ya mngelo wa mahungu ya banza do wanele la mtumu wa mfumo wa provinsi ya Gaza, Argentina, pikwani, chichamu selata mtumu uwa unokata ngu mvulo uwa ta kudropa kachoichai, wakuwa madota ni masungati ya dibanzadia, meshusha ngu timhakatoa hambana hambana, titi ya lanako ni utumu wa chitsungu cha provinsi ya iya.
2: Wingset, mwema hala wa gama tenga chiti, chitenga chiti ya kabuza minashilibetu bukuntuzana kuloti, juwa kizungeni atika michini.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango ya kutisa miri.
1: Yamintango ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzungani katiko akufikisela nogondoko wa madambu.

Na yo wae vunangaka dra Jaco Maria. Jaco Maria yang wana tiko wa di boy sala kang kupuka vunanga dra jazz. Jazz lyriker ipangin sala kam jazz drama tiko. Ni shi heno vu imbi vu vumi. Kas. Ambe ni machailo ya Qatar ya Mozambique. Ata nyara tiko nera Afrika zonga. 19 na 28 minutos. Kungalikalitavaka 19 na 30. Ita falake ya Carlos Goffi.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 20 horas, Fonsankulu Gazanitiko, e humile ka Jornal da Noite, na ngono kwa marungla ni Oksuka Antena Nacional Hora de Moçambique. Kutana ke itavu ya ka mitiru ya emissor provincial de Gaza, la ke, e fixe la antiru, ngalanzi wa laya, ashi funza sha shimbutsu kamuhambe, la ke va trikulure, ababula ni va hanyitiko. E kushuvela vungi serjunene, ni usiku jwa kwatsi.

0: Bulu ni Antonio Mondla ni murangeli wa shikani kesi cha chai mitri chua kuloka ldad kusakempele kumekala na muambi.
1: Nitsuli Roshin Botela heveka kubonga ka hombe ngutati nene ngugondo ingawa hii ya mkela hawa. Echina lawa kumbukisa hangi ditiko kwa hiya mitumia Raji Msambiki ntulu provinciali ya Gaza. Itaku ichikongomisa mnongonoko wakuwa hii gundi sana. Ni kutulita na utarima ilano kutivikela kama maluati ya zezeze ni maluati ya kolera. Uwa ungawa umana seketeli wa UNICEFI.
0: Nakona binzulele Raji Msambiki ata kuna alilansa kuwa bulani vanyi. Tiku nambi kuwa itakuma avbonu mailani nishiva njuleka kashona nambi kuwa. Hii tlototela mailanu ni uvike lama wadwi kwa mbana mbana kaona. Ke, igematalana mabula inyamundla kusikalalana muambi, achemit, leso shimbutu.
1: Hei, chiveka kubonga kawo tinta, wonga sikota kwa usengala kwa dibuludia, mnongo nukuwa ukongoma nukuwa hoka kama ingi seti ngutitila tati nene. Akeno, chaimit, kumanikile Roshin Botela.
0: Miranda Mabunda, lava keva mlubekeri, tumu ingi seti, kawwezi la titambu kuna Rogeru nyama wangu. Carlos Matin, ilue vandula kunukuwa. Pangalata antlawalo uchelu wako ilario shivambu kakuva aitlaketla chaimit muambi salan ya famba ikongoma Radio Msambiki kachenchai na isalisa kulonkarika mbinu mwengisit.

0: kama timu ya siku namuntlha hi tsundzuke a ku luza ka vutomi ka mubali tlhelo ntlhari ya tiko la France. Matimu ma baliwile Alberto Mazanga, matolokiwa matlhela ma kombisiwa hi Rui Makaring ka vukhandlisi bya Joaki Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

Bongile makazi lokuti leta hi nyika u change gwana ka leswi zwikati. Eta famana le na redembo kala ka skati leza. Meno di 30 minuti skamalo da munyika. Tamagela mane.